لسر شکستنا نافو دنگ خلفی ریبری بران و از دنشیر میری بوتان شر دکانی دکن پیره لهمبری هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانته سری ونده دکن هر تشتی مخابن